0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Someone goes ask me, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.